Awurade ayɛ. Mane ankwa wɔm nyinaa som Yehowa. Ɔno nkutɔ na ɔfata. Ɔno nkutɔ na ɔsɛ. N'anim n'akyi obi nni hɔ. Momma yɛhyira ne din kronkron. Amen.